0: Narutole kuonia ure omba kuromba rondo mwanka shiringi milioni jire oge tumaira dhimo yaku. Kote maratasi yoko ojore edia kana gota mbanki. Inya *667# kana utumire app ya Coop Bank, kana ye app kuromba ron, korea raisi, na gokire kiwango gea kukeron. Kugakuro kirone za reji unlock. Kumanyamanto nkuroki dhikira kameme kameru FM. Uko tayari na Cooperative Bank Mobile Loans.
1: Kena nchumba na mewregu kinya ukira tugeri entuko ukiariri kuni matura jeto na kinya nyambe mfurege kumbo mwenda saba
2: dare kwenye raisi ya hindi iba tumera tu maiskiri hito ni intrima watu wa stima to skuta tu
1: John Nagaisi ma
2: maiskiri to magra kwa ndiskari nye jam
1: na to shoke tu mwure rubaruga ni mkuru ntoledara
2: na jamura wana kumayaro usabu mungata wa rubo kwenye raina antu nente
1: Yes, no.
2: El punto de tarea, todo mundo. Me quedo bien, te cantaré a ti, a ti.
1: Ni tu cuestión de si el Jumata tu muanca en Juma, cuando da como negeri muanca de Iñashiru, kiri.
3: Meru FM, Guatanero, ya Amiru.
4: Zo yes ibwega ibwega mudikiria toy mutambo ne ojuju jo Meru FM aja kire mubango jo ago kubia ndikwirira na adu no mwanka tu ibange bwana kenda weekend ithongo makenda edinyara maitunguru mania ne jetu no mwanka tu tukigera ya hia and there tunajaribu hia na tunajaribu there zande ayeyeyeya ukijaribu hia and there ri ati no gwito gachemania na soko fasta ega komadre ega tema kibecha ya gusirabu gweta kwa gusirabu na ka SMS ka mpesa kana slab kwe enge wakatuma gweta kuna venye ina slab aya kuna jona karedi jona karedi mungania ya na chia wengiri 11,300 congratulations alafu Paulina Karimi. Paulina Karimi ana 27,800. Inyawen tumwere congratulations. Na Dan kan Kaili Kiamurevi. Ena chiringi ngiri 25 na magana ja tano. Congratulations. Na mbeja nguire itidira. Izi chana alu hapa itidira. Aya. Abel Kaura ena chiringi chawe ngiri 24 na magana jaire congratulations Frida Mutuma Frida Mutuma ena chiringi chawe ngiri 20 na magana jaire alafu Alvin Keria mana ena 22,800 Uneo mando ya dhongi mothikiria weekend ya baude imeanza in style. Bauba kwambiria weekend yao in style. Ya kule ulebanga kumiambiria tea. Ute miambiria unge ukamiambiria na kabecha mothikiria kukurukira. Eningi kiudege kigia soko faster. Inye *671#*671#*671#. Alafu kumerau tara boxi mukire boxi witantatu. Na wana boxi wina mbecha mudikiria. Nyuma ya aguikira mpesa pini yogi tuchiringi ekomichia bed. Awangi ni mbecha bondani ya mpesa ya ku orio *671#*671#. It's a very good morning. Felix, toga atia budgetine ndeu?
5: Togari budgetine ndeje. To atikira manto neja security.
4: Yes.
5: Ngutaka anyana, kumatoba ke security, manto ja infrastructure na housing.
4: Yes.
5: Nande, get surprising a affordable housing. Ngeri besa imo akwe, ili akwe kumachi na health care. Road construction you gonna 230.3 mm-hmm. affordable housing 135
4: yes
5: 0.8
4: mm-hmm.
5: Now including 50 billion strictly for affordable units
4: mm-hmm.
5: So you get a working in ambi to kenge railway transport
4: yes
5: gonna either 8.1 billion
4: mm-hmm.
5: And you can ya ready ina mbo Kisumu ndere nireje ka kuweka adhirwa
4: yes
5: na ndateka location ye budget ine na budget ingire kuja
4: yes
5: ikejare ya ingire da campaign
4: the campaign
5: so kuga kwa kutuka kwa relie kwa kwa ina mindere probably we see asa kuringa ndunya location ire utegete ya
4: that embeja
5: na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na